tystapas hakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystavassa käsi, että kautta pivopisalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

0: se joku se terve.
1: Marmatta, sä taas
0: tämmönen. Jäkki tuolta.
1: Ei tiedä. Oi. Oi, saikin läpi.
2: Kas sinä tiedät, mitu pillisellä laulus kylap? Kuulemme koos Radio Kids Sound.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paremmo, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.